0: The Global Voice is an internet radio station bringing together independent broadcasters from around the world, providing diverse music and talk programming on a weekly rotating basis. If you like what you hear, we cordially invite you to support what we do via GoFundMe. For just $20 a month, that's just 66.66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 Yeah, actually, the big guy's right. There's no minimum donation, and a one-time donation is just fine. I mean, if you just wanted to give us, say, 67 cents one time, that'd be great.
1: Hey, how many cliches and memes are you gonna try to cram into this promo anyways?
0: I don't know. I hadn't really thought about it.
2: Chicken jockey!
3: Oh, right up the tail feather.
4: No.
0: The Global Voice thanks you for listening and especially for your patronage. To help us keep the lights on, head over to theglobalvoice.info/donate. That's theglobalvoice.info/donate. Hey, anybody want to sing Baby Shark?
5: Baby Shark, do do do.
6: 6-7.
7: The following program is in gibberish.
8: A whole cage with 2 meatballs of gold chalk. Then no dragons, Pat Sonic, with pastel cheese.
9: What's this fellow on about?
8: The bread fries.
10: I don't know.
8: Where finger lasses.
10: I don't speak gibberish.
8: Showing us a gold chalk. When lights.
7: Gibberish.
8: Dragons. Fennec.
7: Gibberish.
8: Man.
11: Wally Worldwide is broadcast in gibberish every Friday at 18 hours UTC. But don't worry, I'm sure you'll understand Wally a lot better than that guy. Ma'am, you've heard the show, what do you think?
12: Just look at my Turkish fashion exhibits. You've tempted the tree warm when you missed it and fun is it.
11: My thoughts exactly. So be sure to catch Wally Harding for great music, some chat, and a bit of a laugh on the WWW show in gibberish. Ha ha ha ha ha.
7: Just mad. Absolutely mental. Gibberish.